وتولوا المعروف عند حامة بشيخ أحمد بامبا المكي خادم نبي المكي صلى الله عليه وسلم. شاهد لامين دي باتيرك كي تامبلي بتيري بي من الجناو لول نك نجام سنو برام تايدف تيميري تيمير تيمير أبنك مبولي لي نك واليو ولي عندي وان انجوب اك لول انجوب ndax ki la wanu njub da lay walit li nga xamne du njub moy tax nga xamé ak njub ak lulul ak njub ndax bu la wané njub kessé té wonu lulul ak njub man nga jaawale njub ak lulul ak njub waye da lay wan ak njub wan la yit lepp lo xamni du njub té lolu témér ak yone Cheikh Ahmed Lamine Diop dagana néna Cheikh Ahmed Lamine Diop dagana néna sun borom da koy def dani nun ñi nak ci xarnu fukk ak ñent sunu borom xéewale nu sunu sëriñ bi sédd sunu xol mom ñepp tay sëriñ bi julli ñepp té modi ahmadu mom muhammadu mom habibullah kon lolak mom ahmadu momu nga xamné gannaaw bi mu tuddé di doomi Muhammadu Muhammad di doomi Habibullah mom mom nak hafisha Allah wa afisa lahu wa sakara sahihu wa tawallahu al ma'ruf 'inda 'ammati shaykh Ahmad Bamba al Bakki khadim nabiy al Makki sallallahu alayhi wa sallam lol nak boko digim wax ko moy bim koy bind dafa fek serigne bi ne ci dundam motax nga deg mu ñaan ne yalla nako yalla watu waaye yàlla na yàlla sant ay jëfam ak lépp loo xëy méngoo naa ak moom moom moom nag muy sëriñ boo xëy ñu ngi ko gën a xamee ci Ahmadou Bamba radiallahu anhu wa karama wax nag ne aradtu an ubayina mabsata min xaali xayaatihi liman yaati baaduhu waya wa yuriidu وقوف على شيء من حباطه ولقد علمتم والله ثم والله بأنني لا أحلم ولا آت منه إلا بخل فكيف بجل فتلا عن هن كل ولكن أم عيد تاريخ لمحبيات يفتع عليه ويكسر الحلم لديه ويلهم والله نفح الهبات بي لابتقاء مرضات ربي ففي الحديث الشريف الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لإياله فقد قالوا من أرخ وليا فكان ما أعياه فدونكم عاصي نفسة المسمات بإرواء نديم من حسب حب شيخ الخادم شيخ محمد الأمين جوب دغنا رضي الله تعالى عنه نانا mom ahmadu mom mohammed abi wallahi yalla nako sunu borom wattu te wattul ko leppam te sant jeufam te fete wo leppam te mu gëna siiw ci ahmadu bamba mbakiw me leggel yonante bi ba dekk makka sala yalla jul allah yalla ta'ala alihi ci mom Mustafa bi ali ak ñoo wa sahbi ak ñoom wa sallama te yalla doli ko wul wa barak tabarkel ak leppam ma bëgg andi ab dog ci ak dundam ngir ñi ñew ginaawam tay bëgg xam dara ci ay mbiram ak mayam kon ni day bax lool ñu xam koku moy kan ndaxit bëgg ko bana piriré ko nak day melne bañ ge bëgg sax da koy gën ndax loo bëgg te réere ko rek mooy na nga koy ñàkk a jariñooy metti ndax ak waru la te waru mooy jàpp ne nii nga jàppee ne ni la te du ne kon la jiitu ca loola mooy xam gi xam googu nag tax mu bind taarixal ko ngir bëgg future génération bi ñëw bu ëllëgee suñu nangu gëstu danañ xam kan mooy sëriñ bi

0: abo sitayil mukhtar wa huwa min ammihi
1: rafet dije suñu ñu
0: ali un ala faqira nihmal mujarraw
1: asa
0: bar rasulallah inni khadimo muhibban lakum fillah wala yaklaw Azabarazulalai inni khadima Muhibbalakum fillahi wallahu yaklaw Nani yahubbullahi nihmal muhaiminu Anil mayli amma khdira walaqu akhmanu Nabasulakam dan di maulaya waduhu Qadiman liman andarki kalatal sanu Nasabtu binal mayni
1: Mene kon bokki seni
0: bis Bil hakimadan
1: bafa andek sen bokum talibi
0: Li fardin ala khulqin wa la an hudaydanu Nasabtu binal mayni Bil hakimadan Li fardin ala khulqin wa la an hudaydanu Nawaitu dawama zikri wa shukri khadiman Li khairi alwara nihmal azinu muzayyanu Nabiyun rasulun Khairu abdin wa sayyidun Qalilun habibun misluhu laysa yuhlanu
1: safar alkhair wal baraka
0: najun kharibun
1: sirintu wa khadimun
0: zakirun wa wazakirun jawadun karim bil makarim yuhsinu
1: hurriya
0: nakhiyun takhiyun
1: mashallah
0: salihun wa muslihun
1: mashallah hurriya
0: ihtisab basirun liman lillahi bil haqq yuzhinu nabiyun adibun
1: sallam
0: ذو حياء مهذب
1: ما شاء الله
0: نذير لمن بالكفر وشرك يحلن
1: جداي مصطفى صلوات الله
0: نسي بلا خس عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين
1: داوت يالا ديف
0: نجيب نجيب ناسب وناسب هو الامر الناهي الذي خير يمن نخيب رخيب المستجيب المذابان

0: julliti waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. Ñu ngi àbbu micro bi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jàllee la ci li nga xam ni moom moo di noddu gi. Bu ñu noddoo dellawaat ko fa ba beneen waxtu noddu jot, kon ñu maase teewlu ko bismillah.
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا